0: Det er Øystein Sunde som i en eller annen av låten hans lar jeg-personen si «Jeg har lagt Dylan på hyllen», som er et morsomt rim. Men Dylan sa jo for en gang skyld ja til engelske Gabrielle, da hun spurte om «Kan jeg få lov til å bruke litt av Knocking on Heaven's Door?» Mm. Han har vel vanligvis en sånn autorefleks som sier
1: «Nei!» Nå sa han ja.
0: Han sa ja. Så det ble stor hit for Gabrielle. Rice heter den. Ugrått, hvis det et ord, i innlandsværet i dag, forteller statsmeteorolog Rebecca Rogentin.
2: Det jo stort sett skyfritt da, for innlandet, men det litt skyer helt i fjellområdene og nord på innlandet med litt regn. Men annars skyfritt og litt sånn kylig morgon. 57 grader. Lillehammer har till exempel 5 grader och Kongsvinger har 5,6 grader. Men det vill ju bli varmare, så det blir 16-19 grader idag och så blir det uppehållsvär och så kanske lite mer kyl idag mot kvällen idag.
1: På E6 i Stange är det grejt att vara lite uppmärksam vid Viks älv vid Tangen i riktning söröver där är det berging av ett köretøy akkurat nå, sier Statens vegvesen. Ellers går det fint i veitrafikken, men på togbanen, Kongsvingerbanen og Gjøvikbanen, der det buss for tog for tida. Mye arbeider der. Ellers finnes som sagt tips om trafikken i appen NRK Radio.
0: Det skal bli lokal rockabilly i radioen din i løpet av, ja, om 3,5 minutter. For Eivind and the Basement Boys fra Hamar så det 50-tallet som gjelder. Før det, en sviptur til Øvreskreien, det vil si Toten altså. Knut Anders Sørup, du så fin.

0: fra litt sånn skotsk folkpop til et, skal vi si, litt sånn halvsvenskt værvarsel.
1: Det er jo stort sett skyfritt da for innlandet, men det er litt skyer i, helt i fjellområdene og nord på innlandet med litt regn. Men annars skyfritt og litt sånn kylig morgon. 57 grader. Lillehammer har till exempel 5 grader och Kongsvinger har 5,6 grader. Men det vill ju bli varmare, så det blir 16-19 grader idag och så blir det uppehållsvär och så kanske lite mer kyr då mot kvällen idag.
0: Sa statsmeteorolog Rebecca Rogentin.
2: Tidigare omtalt berging av bil ja. På E6 i Stange. Ved Tangen i Stange. I tidligere trafikkoversikter, den har løst seg, der har de berget. Så der går jo trafikken enda bedre enn den gjorde i stad. Men på Kongsvingerbanen og Gjøvikbanen, der det fortsatt buss for tog, så det må man tenke på. Ellers går jo trafikken i dag ganske fint, virker det som.
0: Det godt å høre. Før 8:30 hadde vi jo Eivind and the Basement Boys. Jeg ser og lytter Hilde satte pris på det.
2: Ok, så bra.
0: Bruker versaler eller caps lock. Fantastisk musikk, skriver hun.
2: Ja.

0: eller George Harrison-låta While My Guitar Gently Sleeps, som altså, det Weeps, unnskyld, det jo en av de villeste gitarsolene gjort I historien.
1: Ja, jeg har hentet den frem her.

0: Vega Band Official var det. Trivelig lag, og trivelig lag blir det når oss skal prate med meteorolog Rebecca Rogentin. God efta.
1: God eftermiddag.
0: Du, har du et søskemann på Gjøvik?
1: Nej. Jag har inte ens några syskon I Sverige eller I Norge, men jag har dem I Sverige.
0: Ja, inte sant.
1: Så jag har inte något syskonband där heller.
0: Nej, inte sant. Inte sant. Nej, men då så. Då är det väl inte helt sant det Alf Prøysen säger I låta si kanske. Men det är inte det vi ska prata om. Vi ska prata om vädret. Kan se vädret ut I inlandet då?
1: Ja, det är ju delvis kyligt. Det är sol och temperaturerna ligger på 17 till 19 grader. Och så blir det ju lite mer kyligt då sent ikväll. Men annars fortsätter det så som det är just nu.
0: Mm. Och I morgon då?
1: Ja, så I morgon så blir det lite mer kyligt då. Men det blir I stort sett uppehållsvärd. Det kan ju komma lite sån regn, lite regn av och till från de här skyarna. Men ja, skyet och så temperaturer på sån 15-16 grader, så lite kallare än vad det är idag.
0: Mm. Och vi så ser mot helgen då, lördag och söndag, ja, det blir det fortsatt uppehålls.
1: Ja, det är ju uppehållsvärd I stort sett. Det kan ju alltid komma någon liten regnbyge. Så det är väl kanske framförallt söndagen då, som ser bäst ut. Mm. Mest sol på söndag.
0: Det hörs bra ut. Jag gläder mig till söndag. Tusen tack för att du var med, Rebecca Rogentin.
1: Tusen tack.

0: Sunshine, Cigarettes and the Cheap Wine var det til Thomas Dybdahl. Og hvis du fan til han og befinner deg på Svalbard I helga, så har du flaks. Han skal nemlig spille på Isfjord, Isfjord Radio Musikkfestival. Han skriver selv på Instagram at han gleder seg litt for mye. Mm. De fleste som hører på kanskje ikke der. De fleste kanskje I innlandet, og kanskje de har en nysgjerrig på været her. Rebecca Rogentin, hun har svaret.
1: Det jo delvis skyet, det sol, og temperaturerna ligger på 17 til 19 grader. Og så blir det jo litt mer skyet da sent I kveld. Men annars fortsetter det så som det just nu.
0: Mm. Og I morgen da?
1: Ja, så I morgon så blir det lite mer kyer då. Men det blir I stort sett uppehållsvärd. Det kan ju komma lite sån regn, lite regn av och till från de här kyerna. Men ja, kyet och så temperaturer på sån 15-16 grader. Så lite kallare än vad det är idag.
0: Mm. Och vi så ser mot helga då, lördag och söndag. Ja, det blir det fortsatt uppehålls.
1: Ja, det ju uppehållsvärja I stort sett. Det kan ju alltid komma någon liten ringbyge. Så det väl kanske framförallt söndagen då, som ser bäst ut. Mm. Mest sol på söndag.

0: fine toner der, altså, til Chris Medina. What are words, heter den. Nå skal vi få et gjenhør med dagens meteorolog Rebecca Rogentin. Hun orienterer om været oss har i vente.
1: Ja, så i morgon så blir det litt mer skyer da. Men det blir i stort sett uppehållsvärde. Det kan ju komma lite sån regn, lite regn av och till från de här skyarna. Men ja, skyet och så temperaturer på sån 15-16 grader, så lite kallare än vad det är idag.
0: Mm. Och vi så ser mot helgen då, lördag och söndag, ja, det blir det fortsatt uppehålls.
1: Ja, det är ju uppehållsvärja i stort sett. Det kan ju alltid komma någon liten regnbyge. Så det är väl kanske framförallt söndagen då som ser bäst ut. Mm. Mest sol på söndag.
0: Det sa Rebecca Rogentin det. Hon har översikt över vädret. Och det oss har översikt över nå är hur många av inlänningen det är som har ett syskenbarn på Gjøvik.
2: Jag vet inte, men det är så representativt. Nei, men i hvert fall til dikken som har vært å svare, så är det 58% som svarer nei, jeg har ikke et syskenbarn på Gjøvik, og 42% har gått for ja.
0: Tenk at det 42% av våre lyttere, i hvert fall, ja, som du sier, som har gått inn og svart, som har det.
2: Ja, så ikke alle, men veldig mange.
0: Veldig, veldig mange. Nå klokka snart 5. Det betyr at det snart tid for nyheter her på kanalen. Mari Ranheim og Jonas Oden Ulseth rett og slett ferdig for i dag, og så tilbake i morgen. Men da det vel bra å takke for oss, og sier vær så god, Stein Tollef Bjella og Mark Ribot.